0: kuendelea kuangalia ziara hii, mahusiano yake, lakini faida zake kwa sasa. Labda turudi nyuma kwa haraka haraka tukiangalie mahusiano ya Tanzania na Namibia yalivyokuwa na mpaka sasa. Mahusiano haya hayakuanza jana wala leo.
1: Unadhani sasa nini kifanyike katika kuimarisha diplomasia baina ya mataifa haya mawili? Kwa ufupi,
0: kwa ufupi kabisa, hatua ambayo pia Rais Netumbo ambaye amechukua kufanya ziara hii ya kikazi ya Tanzania analeta ujumbe mmoja kwamba katika hatua za mwanzo za utawala wake tunafahamu, na hivyo anajenga mahusiano kimkakati na ushirika wake wa karibu na Namibia, lakini pia kwa haraka haraka Afrika inaelekea katika kipindi cha kuimarisha biashara za ndani.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
3: Stay tuned to Channel Africa. Stream us on our new and updated website, channelafrica.co.za.

0: Conversations are happening, and Channel Africa is at the heart of them. We tell the African story with clarity, pride, and purpose, reaching audiences that matter to your brand. Partner with us and connect your business with listeners across borders in multiple languages and markets. For partnership opportunities, sponsorship, or sales, email us at partnership@channelafrica.co.za. Channel Africa, the African perspective.
1: Moja kwa moja kutoka Auckland Park mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Rubini ya Afrika, mengi tumekuandalia Jumatatu ya leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji si mwingine ni Abedi Jean de la Croix. Karibu.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Na kwanza ni muktasari wake. Wanajeshi kadhaa wameuawa nchini Niger kufuatia shambulio lililotajwa kuwa la kigaidi lililotokea mwishoni mwa juma jana katika eneo la Tillaberi magharibi mwa nchi. Maelfu ya watu walikusanyika mjini Addis Ababa nchini Ethiopia kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali na kupinga madai ya kampeni ya mamlaka katika eneo la Tigray kuwasajili kwa lazima vijana kupigana vitani.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
3: Habari kamili. Maelfu ya watu walikusanyika mjini Addis Ababa, Ethiopia, kushiriki maandamano ya kuunga mkono serikali na kupinga madai ya kampeni ya mamlaka katika eneo la Tigray kuwasajili kwa lazima vijana kupigana vitani. Mabango yaliyobebwa na waandamanaji yalikuwa na jumbe mbalimbali kama serikali ya Ethiopia lazima itimize wajibu wake wa kuwalinda watu wa Tigray na pia sitisheni kuwasafirisha wapiganaji kwenda Sudan. Serikali ya Ethiopia pamoja na baadhi ya vyombo vya habari vya nchi hiyo vimeishtumu TPLF kwa kuwalazimisha raia wa Tigray kwenda kupigana Sudan. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliotolewa kuunga mkono madai hayo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limetangaza kuwa mamlaka za kikanda katika eneo la kaskazini mwa Tigray nchini Ethiopia zimekuwa zikiwateka nyara na kuwaajiri raia kinyume cha sheria, hasa watoto wenye umri wa miaka 15 tangu Aprili 2026. Wimbi kali la joto lisilo la kawaida limeikumba Tunisia na kusababisha viwango vya joto kupanda hadi karibu nyuzi joto 50 Celsius na kuvunja rekodi ya kihistoria katika maeneo kadhaa nchini humo. Wahunzi wa okohaji wa mikati ya kienyeji nchini Tunisia kwao imekuwa pigo maradufu, kwani joto kali limezidishwa na moto wa majiko pamoja na zana zao za kazi. Watu wamekuwa wakijipoza kwa kunywa maji na kutaka kufanya starehe, wengine kutoka nje ya nyumba zao. Vyombo vya habari nchini Tunisia vimenukuu mamlaka ya hali ya hewa ya nchi hiyo na kuripoti kuwa wimbi la joto juzi Jumaa iliyopita lilifikia kilele chake baada ya kusababisha viwango vya juu vya joto lisilo la kawaida nchini humo. Baadhi ya mashirika ya kiraia pamoja na wakazi wa maeneo yaliyoathiriwa na mzozo wa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepongeza uamuzi wa rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi wa kuhimiza mazungumzo kama njia ya kutafuta suluhu ya kudumu badala ya kuendelea kutegemea matumizi ya silaha. Wanasema hatua hiyo inaleta matumaini mapya kurejesha amani, usalama na maendeleo katika maeneo ambayo yamekumbwa na vita kwa miaka mingi, huku wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika kuunga mkono juhudi za mazungumzo kwa maslahi ya wananchi.
4: Sisi kama vile shirika za kiraia hususan mashariki mwa DRC vraiment tunapendezewa sana na maamuzi ambao serikali ya Kongo, rais wa Kongo amechukua kusema kwamba wakae kwenye meza ili tafute suluhisho ya kumaliza hii vita, kwa sababu kishaangalia sana sana mashariki mwa DRC watu wanakufa Lubero, Ruchuru, Bukavu, Minembwe, Bijombo, nafasi zingine zile zote, hata ukifika na zingine nafasi za Baraka kule kote kabisa, watu wanaendelea tu kutetemeka kusema kwamba hali tena inawezi kazuke tena vibaya.
3: Nchini Niger, wanajeshi kadhaa wameuawa kufuatia shambulio lililotajwa kuwa la kigaidi lililotokea mwishoni mwa juma jana katika eneo la Tillaberi magharibi mwa nchi. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Niger, wanajeshi 16 waliuawa na wengine 23 kujeruhiwa, huku washambuliaji 15 wakidaiwa kuuawa katika mapambano yaliyofuatiwa na mashambulizi ya anga ya jeshi. Shambulio hilo lilitokea kwenye barabara ya Bikalare Tera karibu na kijiji cha Dunguru. Hata hivyo, taarifa zinaeleza kuwa idadi ya waliouawa huenda ikawa kubwa zaidi, huku zikidai kuwa wanajeshi wasiopungua 47 akiwemo kamanda wa kikosi hicho walipoteza maisha na zaidi ya 50 kujeruhiwa. Mamlaka za Niger zinasema operesheni za msako na ulinzi zinaendelea katika eneo hilo. Mkoa wa Tillaberi umekuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi na mashambulizi ya makundi yenye silaha kwa miaka mingi nchini humo. Ni mwisho wa habari zetu kutoka Channel Africa, Johannesburg.
2: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari imeletwa kwenu naye Abedi Jean de la Croix. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji, na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla yote, tumsikilize Abedi Jean de la Croix kwa mara nyingine tena aweze kutujuza takaojiri kutoka viwanjani hapo baadaye. Abedi, ni yapi?
3: Naam, katika habari za michezo leo tutamletea msikilizaji muhtasari wa kombe la dunia la FIFA 2026 lililofikia tamati jana nchini Marekani, ambapo Hispania ilitoa ubingwa baada ya safari ya mwezi nzima kabisa wa ushindani. Pia tutakuletea msikilizaji taarifa za hivi karibuni kuhusu usajili unaoendelea katika ligi kuu Tanzania bara maarufu kama NBC Premier League, huku klabu mbalimbali zikiendelea kujipanga kuimarisha vikosi vyao kwa msimu mpya. Hayo na mengine mengi katika habari za michezo, usikose kuungana nami saa 8:30.
1: Bila kusahau habari za uchumi na biashara tutakuwa naye Christine Sipisu. Na yapi ambayo umemwandalia msikilizaji katika habari za uchumi na biashara?
5: Msikilizaji, tumekuandalia kuhusu kichinjio cha kisasa ambacho kitafunguliwa huko mjini Isiolo nchini Kenya, ambacho ni cha thamani karibu ya bilioni moja. Kwa hayo na mengine ni makala ya uchumi na biashara, tupatane hapo saa 8 na dakika 50.
1: Asante sana Christine Sipisu. Msikilizaji, na je, yapi ambayo tumekuandalia hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika ni kwamba mashirika ya kiraia na baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi kuhimiza mazungumzo badala ya matumizi ya silaha katika kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea katika eneo hilo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa kipande cha 6 cha reli ya kisasa ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma, pamoja na ujenzi wa meli 4 mpya za ziwa Tanganyika. Leo ikiwa ni Jumatatu, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani miradi ya SGR na meli mpya za ziwa Tanganyika itachochea maendeleo ya Kigoma na maeneo jirani? Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM. Tunasikika Uvira kupitia Radio Reference Congo FM 103.2 MHz, Fizi kupitia Radio Ebala Misisi 101.1 MHz, Beni kupitia Radio Rwenzururu RTR 93.5 MHz, Radio Oasis Congo FM 89.5 MHz na Radio Tele Espoli 94.3 MHz. Pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channel Channel Africa .co.za na tupo kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo yetu, unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi au ujumbe wa sauti. Na nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abidi Jean de la Croix na fundi mitambo siku ya leo si mwingine naye ni Nanda Koza. Naitwa Ayim Henry Shikifu. Karibu msikilizaji, twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati ya matangazo haya ya Darubini ya Afrika kwa siku ya leo. Ripoti yetu kwanza ndani makala Darubini ya Afrika siku ya leo ni kutoka kule DRC ambako tunaambiwa kwamba mashirika ya kiraia na baadhi wakazi wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi ya kuhimiza mazungumzo badala ya matumizi ya silaha katika kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea kati ya eneo hilo. Mwandishi wetu Austeri Marivika anayoripoti ifuatayo.
6: Wakizungumza na Channel Africa, wafuasi wa Felix Tshisekedi yani chama tawala na baadhi ya mashirika ya kiraia hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wapongeza hatua iliyochukuliwa na Rais wa Kongo kuitisha mazungumzo. Pasifike Kararuka yuko wilayani Fizi, Kivu Kusini, eneo linalodhibitiwa na serikali ya Kinshasa.
4: Asante sana bwana Oster Malizika. Kwa kweli sisi kama vile shirika za kiraia hususan mashariki mwa DRC vraiment tunapendezewa sana na maamuzi ambao serikali ya Kongo, rais wa Kongo amechukua kusema kwamba wakae kwenye meza ili watafute suluhisho ya kumaliza hii vita. Kwa sababu kishaangalia sana sana mashariki mwa DRC watu wanakufa Lubero, Ruchuru, Bukavu, Minembwe, Bijombo. Nafasi zingine zile zote hata ukishifika na zingine fasi za Baraka kule kote kabisa watu wanaendelea tu kutetemeka kusema kwamba hali tena inawezi kazuke tena vibaya, watu tena wakakimbie. Kwa kweli kwa kufuatana ambapo gisi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema kwamba ni vizuri wakae kwenye meza ili watafute suluhisho la vita hivi, ni jambo la kushukuru sana, kwa sababu mara kwa mara nilikuwa nasema kwamba lisasi mtuto kwa mtuto haiwezi ikamalize vita. Piga ni kupige haiwezi kamaliza vita hata siku moja. Kila siku nilikuwa nasema kwenye media, kwenye radio nilikuwa nasema sana.
6: Hii kutokana kwamba wakazi wengi hasa waishi katika maisha magumu na wengine wakiwa wakimbizi ndani kama vile nje ya taifa la Kongo.
4: Neno la msingi ni kukaa kwenye meza, wale watu wote wahusika waongee, watuambie nini walifia, iki mwanzo ni iki na tuko tunatafuta nini. Tunapaswa jua kwamba wakongomani wote wanapaswa jua kwamba tunakosea fasi fulani ili tuangalie jinsi tuta rudisha usalama mashariki mwa DRC.
6: Vijana wa Lucha kwa upande wao wakiwa na mtazamo tofauti. Niki Junior ni kutoka Lucha akiwa mjini Beni ambako mmoja wao Clovis Mutuva alikamatwa na vyombo vya usalama kwa tuhuma mbalimbali.
7: Kitu ambacho inahitajika, sisi kama vijana wa Lucha tulikuwa napenda bwana Felix Tshisekedi angeliweza kuweka na kutoka kwenye uongozi, kwani ameweza kushindwa kuongoza na kuacha mwingine president ambaye anaweza kuwa na hiyo ujuzi, anaweza kuwa na hiyo nguvu ambayo inaweza kutupermete tuunde jeshi ambayo inayofanya na yenyewe inaweza weza kupigana kwa kuweza kuleta usalama ndani ya jimbo ya Beni, ndani ya jimbo lote ya Kongo. Tumeona kwamba Tshisekedi ameshindwa, aache kazi yake atoke. Akishatoka itaweza tunapata president mwingine, demisiona inakuwa ndani ya constitution, president anapaswa demisione. Inaweza tuweze tukue na president mwenye atakuwa na ujuzi, atakuwa na nguvu ya kuweza kufieka adui na kutupatia usalama ndani ya jimbo yetu. Ya pili tunapenda tukua na president mwenyewe anaweza kupiganisha mambo ya ukabila, kwani tumeona huyu president Tshisekedi amefanya

0: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele na sasa nikukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani miradi au mradi huu wa SGR na meli mpya za ziwa Tanganyika zitaweza kuchochea maendeleo ya Kigoma na maendeleo jirani? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo: nambari yetu ya simu alama kujumlisha 2760552924, Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikia maoni yako na ujumbe ni tusoma hapa pa kupitia kipindi hiki cha makala Darubini ya Afrika. Na baada kutoka kule DRC, sasa turije hapa Midrand nchini Afrika Kusini, ni kwamba kikao cha kwanza cha kawaida cha bunge la saba la bunge la Afrika kimeanza hii leo mjini Midrand hapa nchini Afrika Kusini, kikijumuisha wabunge kutoka mataifa mbalimbali ya bara la Afrika kujadili masuala muhimu yanayohusu maendeleo, ushirikiano na mshikamano wa Afrika. Christine Esipisu anayo ripoti kamili.
2: Mkutano wa kamati ya kudumu na kamati za kanda na vikundi maalum vimekuwa vikiendelea hapa Midrand nchini Afrika Kusini, ambako kuna mikutano ya wanawake ambayo imeanza saa 6 na pia mkutano mwingine wa vijana kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Wabunge ambao wameweza kukutana hasa hapa jinsia, familia, vijana na watu wenye ulemavu, kamati ya masuala ya biashara, forodha na uhamiaji, pia kuna kamati ya usafirishaji, mawasiliano, nishati, sayansi na teknolojia, kamati ya uchumi vijijini, kilimo, maliasili na mazingira. Mikutano nyingine ni kuhusu sheria na haki za binadamu, kamati ya ushirikiano, uhusiano wa kimataifa na usuluhishi wa migogoro hasa barani Afrika kutokana na mapigano ambayo yanaendelea katika nchi tofauti. Kumekuwa pia na kamati ya afya, kazi na masuala ya jamii, ukaguzi na hesabu za umma, kamati ya elimu, utamaduni, utalii na rasilimali. Halafu kuna kamati ya kanuni, haki za wabunge na nidhamu, ambayo inazungumzia kuhusu ni vipi wabunge wakati ambapo wanahudhuria mikutano hii ambayo imekuwa ikiendelea katika bunge hili la Afrika wanavyopaswa kuwa wakifanya kazi zao tofauti. Pia kuna kamati za ushirikiano.

0: uhusiano wa kimataifa na usuluhishi wa migogoro. Kamati nyingine ambazo zinaendelea katika kikao hiki ni kuhusu masuala ya fedha, kuhusu usafirishaji, mawasiliano, nishati na teknolojia, na vipi ambavyo pia bara hili linaweza zikaendelea, hasa kutokana na yale ambao wanabungi katika bunge hili wanaweza kuyafanya ili kuweza kusaidia nchi zao kuweza kufanya biashara mbalimbali na tofauti na nchi nyingine. Mkutano wa pamoja wa kamati zifuatazo kuhusu kauli mbiu ya Umoja wa Afrika, yani AU, wa mwaka wa 2026 ni kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo salama ya usafi wa mazingira. Ufunguzi rasmi wa mkutano wa kwanza wa kawaida wa bunge hili la saba utafanyika hapo tarehe 27. Mkutano huu utafunguliwa na Mheshimiwa Fatibu Bukbig ambaye hivi sasa ndiye rais wa bunge hili la Afrika. Kutakuwa na kuapishwa kwa wabunge wapya wa bunge la Afrika. Takuwa na waheshimiwa mbalimbali ambao wataweza kuhudhuria kikao hicho. Pia katika orodha ya wageni mashuhuri ambao wanatarajiwa ni hotuba maalum ya mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Matamela Cyril Ramaphosa, rais wa Jamhuri ya Afrika Kusini. Siku hiyo pia, wakati ambapo mkutano 26 kitafunguliwa, kutakuwa na kuwasilisha na kujadili hali ya amani na usalama katika bara hili, ambapo ripoti kuhusu tatizo la usalama nchini Sudan na madhara yake kwa binadamu, na kutakuwa na wawasilishaji wakiwa ni pamoja na Mheshimiwa Philippus Wido Katamelo ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya ushirikiano, uhusiano wa kimataifa, usuluhishi wa mgogoro. Balozi Adeoye Bankole ambaye ni kamishna wa idara ya masuala ya siasa, amani na usalama, na ataweza pia kuhudhuria na kuzungumza katika kikao hicho. Ripoti ya mafunzo ya pamoja ya kiwango cha juu kuhusu vidokezo vya mwongozo wa uendeshaji wa AU kuhusu usimamizi na uwajibikaji katika mageuzi ya sekta ya usalama. Mwasilishaji atakuwa ni Mheshimiwa Philippus Wido Katamelo. Pia kutakuwa na mkutano mwingine ambao utakuwa ukiwasilisha na kujadili ripoti kuhusu tatizo la Ebola hasa barani Afrika, na mwasilishaji atakuwa ni Mheshimiwa Frank Ano Dompre ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya afya, kazi na masuala ya jamii. Kuwasilisha na kujadili kuhusu ripoti ya kuendeleza uyanishaji wa sheria kwa ajili ya usalama wa afya na uhuru katika Afrika ili kuweza kuimarisha ushirikiano wa kibunge kwa ajili ya mstakabali wa uhimilivu wa afya ya umma ni Mheshimiwa Frank Ano Dompre ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya afya na masuala ya jamii. Kuwasilisha na kupitisha maazimio na mapendekezo ya mwisho ya mkutano wa kawaida wa sita wa bunge la sita, mwasilishaji atakuwa ni Bi Lindiwe Kumalo ambaye ni katibu wa bunge la Afrika. Kuwasilisha na kupitisha maazimio na mapendekezo ya mwisho ya mkutano wa kawaida wa bunge la tano na bunge la sita, mwasilishaji atakuwa Bi Lindiwe Kumalo. Nikiripotia Channel Africa kutoka mjini Midrand, mimi ni Christine Esipisu.
1: Na msikiliza juu Channel Africa baada kutoka kusikiliza ripoti hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini, ambapo kikao cha kwanza cha kawaida cha bunge la saba la bunge la Afrika kimeanza hii leo mjini Midrand hapa nchini Afrika Kusini. Tupate mapumziko mafupi.
2: Africa World Hour with Mposi Tole.
3: Video circulating on social media has drawn attention to rising tensions between citizens of Mozambique and South Africa. Solomon Mondlane, a Mozambican political figure, journalist and a member of the National Alliance for Free and Autonomous Mozambique, ANAMOLA. What was your reaction when you first saw the video from Ponta do Ouro?
4: To say this, when we are dealing with this issue, we need to be sober-minded. We need to understand that the level of hate amongst the people from the two nations being South Africa and Mozambique and other African countries is at a level which we need to understand whatever reactions that comes from them. I was a bit disturbed, though I had to be calm and understand the background of such acts, and to also say to myself, we are still going to experience this.
2: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10. 10 p.m. Central African Time.
5: Darubini ya Afrika pamoja na IM Shekif.
1: Tukunazidi kusonga mbele msikilizaji kwa upande wa wakati ni tayari saa 8:24 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri Afrika ya Mashariki. Na tukiwa bado tumesalia hapa nchini Afrika Kusini ni kwamba maadhimisho siku ya kitaifa ya Nelson Mandela mwishoni mwa juma lilokwisha yalifanyika chini ya kauli mbiu isemayo bado iko mikononi mwetu kupambana na umasikini na ukosefu usawa. Abedi Jean de la Croix anaripoti kamili.
6: Siku ya Nelson Mandela huadhimishwa kila mwaka tarehe 18 Julai ikiwa ni kumbukumbu ya siku ya kuzaliwa kwa kiongozi huyu wa zamani wa Afrika Kusini ambaye alitumia maisha yake mengi kupambana na mfumo wa ubaguzi wa rangi ama apartheid kwa Kiingereza. Mwaka 2009 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza rasmi tarehe hiyo kuwa siku ya kimataifa ya Nelson Mandela, likitambua mchango wake mkubwa katika kuendeleza amani, demokrasia na utamaduni wa haki duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu bado iko mikononi mwetu kupambana na umaskini na ukosefu wa usawa imekuja wakati dunia ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiuchumi, ongezeko la gharama za maisha, ukosefu wa ajira na tofauti kubwa za kipato kati ya makundi mbalimbali ya jamii. Waandalizi wa maadhimisho hayo walisema ujumbe huo unalenga kuwakumbusha watu kuwa kila mmoja ana wajibu wa kuchangia katika kujenga jamii yenye usawa zaidi na inayowajali wale walio katika mazingira magumu. Nchini Afrika Kusini, shughuli mbalimbali zilifanyika kuadhimisha siku hiyo. Mashirika ya kiraia, taasisi za elimu, kampuni binafsi na wanachama na wananchi wa kawaida walishiriki katika kampeni za kujitolea ikiwemo gawaji wa chakula kwa wahitaji, usafi wa mazingira, upandaji miti, misaada kwa vituo vya watoto yatima na shughuli nyingine za kijamii. Kwa miaka mingi maadhimisho ya siku ya Mandela yamekuwa yakihamasisha watu kutoa angalau dakika 67 za muda wao kusaidia jamii, ikiwa ni ishara ya miaka 67 aliyotumia Mandela akihudumia wananchi na kupigania haki. Viongozi mbalimbali wa kisiasa na kijamii walitumia maadhimisho hayo kutoa wito wa kuimarishwa kwa juhudi za kupambana na umaskini. Walisema licha maendeleo yaliyopatikana katika maeneo mengi duniani, mamilioni ya watu bado wanaishi katika mazingira ya umaskini, huku changamoto za ukosefu wa huduma bora za afya, elimu na ajira zikiendelea kuathiri maisha yao. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaeleza kuwa urithi wa Nelson Mandela unaendelea kuwa chanzo cha msukumo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Wanasema falsafa yake ya maridhiano, heshima kwa utu wa ubinadamu na mshikamano wa kijamii bado ni muhimu katika dunia inayokabiliwa na migawanyiko ya kisiasa, migogoro ya kijamii na changamoto za maendeleo. Nelson Mandela alitumikia kifungo cha miaka 27 gerezani kutokana na harakati zake dhidi ya ubaguzi wa rangi kabla ya kuachiwa mwaka 1990. Baadaye aliongoza mazungumzo yaliyosaidia kumaliza mfumo huo wa ubaguzi wa rangi na mwaka 1994 akawa rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini katika uchaguzi wa kidemokrasia. Uongozi wake uliweka msingi wa maridhiano ya kitaifa na kuifanya Afrika Kusini kuwa mfano wa mpito wa amani kutoka utawala wa kibaguzi kwenda demokrasia. Miaka kadhaa baada ya kifo chake mwaka 2013, jina la Nelson Mandela linaendelea kuheshimiwa duniani kote kama alama ya mapambano dhidi ya ukandamizaji, ubaguzi na ukosefu wa haki. Kupitia maadhimisho ya kila mwaka ya siku yake, jamii za dunia zinaendelea kukumbushwa kuwa mabadiliko chanya yanawezekana pale watu wanapochukua hatua kwa pamoja kupambana na umaskini, ukosefu wa usawa na changamoto nyingine zinazowakabili wanadamu. Maadhimisho ya mwaka huu yamehitimishwa kwa wito kwa serikali, sekta binafsi, mashirika ya kiraia na wananchi kuendelea kushirikiana katika kujenga jamii jumuishi na zenye fursa sawa kwa wote. Ujumbe mkuu ukiwa kwamba kama alivyosisitiza Nelson Mandela katika maisha yake yote, mabadiliko ya kweli huanza pale kila mmoja anapotambua kuwa ana nafasi ya kuchangia katika kujenga dunia bora zaidi. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
1: Asante sana Abedi Jean de la Croix na taarifa hiyo kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Na sasa nisome jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni kwa sehemu ya kwanza. Kuna huyu hapa msikilizaji wetu anasema anaitwa Lazarus Mforo Kalumbi au Daktari H. Kamuzubanda, anasema anatupata vyema kabisa kutoka mjini Lilongwe nchini Malawi. Asante sana. Lakini mwingine huyu hapa msikilizaji anasema anaitwa Elize Kamundu kutoka Mataba Beni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anatufuata vizuri kabisa. Asante sana. sana. Anaitwa Mimwani Kenneth wa Kishanje, Bukoba, Tanzania. Anasema Channel Africa tuko pamoja mpaka tamati. Hiyo reli itasaidia kwa wasafiri, lakini pia kwa wafanyabiashara wadogo wadogo kupeleka bidhaa kutoka mkoa mmoja kwenda mwingine. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema asanteni kwa habari murua kabisa ambazo mnatuandalia hii leo. Hongereni ndugu mpesha habari wa idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Ni mwandishi wa kujitegemea bwana Prince Kambare Henry Mburula huyu akiwa jijini Mabalako jimboni Kivu ya Kaskazini wilaya ya Beni kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, na wapa 5/5, asante sana. Mwingine huyu hapa msikilizaji anasema jambo Channel Africa, tuko pamoja mpaka tamati. Naam, na sasa moja kwa moja msikilizaji ni wakati wa kwenda kusikiliza habari za michezo, na mwana michezo wetu Abedi Jean de la Croix atakwenda kutupa yale yote ambayo yalijiri siku ya jana katika finali za kombe la dunia. Abedi, karibu.
7: Shukran.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
7: Aswa daktari, Hispania ndiyo mabingwa wapya kombe la dunia katika michezo au mchezo wa soka baada ya kuifunga waliokuwa mabingwa watetezi Argentina bao moja kwa gurudumu katika mechi ya fainali iliyochezwa kwenye uwanja wa MetLife huko New Jersey nchini Marekani. Huu ni ubingwa wa kihistoria kwa Hispania ambayo sasa imeshinda taji hili kwa mara ya pili baada ya kuibuka mshindi kwa mara ya kwanza kabisa mwaka 2010 katika fainali za kombe la dunia ambazo zilipigwa katika jiji la Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Miamba hawa wa soka barani Ulaya sasa ni mabingwa wa soka duniani katika mchezo uliochezwa hadi katika muda wa ziada, ambapo dakika ya 106 mshambuliaji Fernando Torres alifunga bao pekee lililoipa ushindi timu yake. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa miongoni mwa mashabiki dhahidi ya 80,000 walioshuhudia fainali hiyo, ambayo mchezaji wa Argentina Enzo Fernandez alionyeshwa kadi nyekundu na kuiachia timu yake na mlima mkubwa kabisa wa wachezaji 10 katika dakika ya 93 ya mchezo huo. Baada ya ushindi huo, mamilioni ya raia wa Hispania wanatarajiwa kuwakaribisha wachezaji wa Hispania siku ya Jumatatu, ambapo watapita na kombe hilo katikati ya jiji la Madrid na kukutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Pedro Sanchez. Kombe la dunia la FIFA 2026 lilianza rasmi kabisa tarehe 11 Juni na kuhitimishwa tarehe 19 kwa maana ya jana Julai 2026, ikiwa ni toleo la kwanza katika historia kushirikisha timu 48 kutoka mataifa mbalimbali duniani. Mashindano hayo yaliandaliwa kwa pamoja na Marekani, Kanada na Mexico, huku mechi zikichezwa katika miji 16 ya nchi hizo tatu. Baada ya zaidi ya mwezi mmoja wa ushindani mkali, Uhispania ilifanikiwa kutoa ubingwa wa dunia kwa kuifunga Argentina bao moja kwa sufuri katika mchezo wa fainali, na hivyo kutoa taji hilo kama ilivyosema kwa mara ya pili mfululizo, kwa mara ya pili katika historia yake. Nao mashabiki wanasemaje?
9: Mimi nishasema kwamba Spain, sisi toka mwanzo nikawa naongea jamani Spain bingwa, akasema niseme tu shukrani sana tumecheza.
10: Alipe tu hongera.
9: Ah, hakuna hongera yoyote kaka. Yaani hakuna, yani umetupotezea usingizi, yani hakuna chochote mlichofanya. On target zero kaka. On target zero. Okay, ngoja kwanza. Kwa nini mmepiga on target? Messi hakuepo. Depo hakuepo. Alafu kuna Alaves hakuepo. Fernandez yakuepo. Kwa nini timu kubwa kama hiyo mnafika finali alafu mnakuja kutuaibisha kweli? Messi leo alichokuwa anafanya ni utalii. Unasikia kuangalia setup ya FIFA World Cup alivyofanya, kwa sababu alikuwa tu hachezi mpira. Yeye alikuwa tu anatembea. Messi ametembea zaidi kuliko pasi, yani touching ball.
7: Na kwingineko ni kwamba klabu ya Yanga Sport Club ya Tanzania imefanikiwa kufikia makubaliano ya kumbakisha kiungo mkongwe Salum Abubakar Shuaboy, hatua ambayo imepokelewa kwa shangwe na mashabiki wa wananchi. Baada ya mazungumzo marefu, uongozi wa klabu umeamua kuendelea na mchezaji huyo ambaye kwa muda mrefu amekuwa muhimili kabisa wa kikosi na kielelezo cha uongozi na nidhamu ndani ya uwanja. Shuaboy anatambulika kwa uzoefu wake mkubwa hususan katika mechi za kimataifa zenye presha kubwa. Uwepo wake unaleta utulivu na uiano wa kiufundi, jambo ambalo ni muhimu kwa Young Sport Club inayolenga kuimarisha nafasi yake katika NBC Premier League na kushindana kwa mafanikio katika CAF Champions League. Ni mchezaji ambaye anaelewa falsafa ya klabu, mfumo wa kiufundi na matarajio ya mashabiki. Hivyo kuendelea kwake ni faida kubwa kwa benchi la ufundi na kikosi kwa ujumla. Na kwa upande wa Simba Sport Club, Simba imeendelea kuonyesha dhamira ya kuimarisha kikosi chake kwa msimu wa 2026-27 baada ya kukamilisha usajili wa beki wakati mwenye uwezo wa kipekee Serge Bajo, ambaye pia anaweza kucheza kama beki wa kulia. Hatua hii imekuwa gumzo kabisa kubwa katika anga la soka Tanzania na Afrika Mashariki, ikionyesha namna wekundu wa Msimbazi wanavyojipanga kwa kiwango cha juu ili kuongeza ushindani wa kweli katika mashindano ya ndani na kimataifa. Bajo anatambulika kwa nguvu, urefu na uwezo wa kushinda mipira ya juu kabisa, sifa zinazomfanya kuwa tegemeo katika safu ya ulinzi. Ni hayo tu ambayo nimebahatika kuandaa katika dawati la michezo siku ya leo.
8: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, mtoka kusikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Abidi Jean de la Croix kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na nikukumbushe sasa swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani miradi ya SGR na meli mpya za Ziwa Tanganyika ina itachochea maendeleo ya Kigoma na maeneo jirani? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552924. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Na baada ya kutoka kusikiliza habari za michezo, moja kwa moja tuendelee kukusogezea ripoti ambazo tumekukusanyia kwa siku ya leo. Na sasa tuelekee kule Tanzania. Ni kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezindua ujenzi wa kipande cha 6 cha reli ya kisasa ya SGR. Kumradhi msikilizaji. Na sasa kabla ya kwenda kusikiliza taarifa kutoka kule nchini Tanzania, sasa tuelekee kule Misri. Ni kwamba Misri inatafuta kuimarisha ushawishi wake wa kiuchumi Afrika Mashariki kupitia uwekezaji wa kilimo, miundombinu ya usafirishwaji na ushirikiano katika masuala ya maji ya mto Nile, kufuatia ziara ya Rais Abdel Fattah al-Sisi nchini Tanzania. Mengi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Misri inatafuta kupanua wigo wake wa kiuchumi katika Afrika Mashariki kupitia uwekezaji wa kilimo, miundombinu ya usafirishwaji na ushirikiano wa karibu katika masuala ya maji, baada ya Rais Abdel Fattah al-Sisi kutangaza mfululizo wa mipango wakati wa ziara yake nchini Tanzania yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza pamoja na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, Sisi alisema Cairo itakuwa inachunguza uzinduzi wa miradi mikubwa ya urejeshwaji wa kilimo nchini Tanzania ili kuweza kuboresha usalama wa chakula kwa nchi zote mbili, huku ikiweka misingi ya mauzo ya nje ya kilimo hapo baadaye. Tulijadili fursa za kuzindua mradi wa urejeshwaji wa ardhi ya kilimo nchini Tanzania kwa lengo la kufikia usalama wa chakula kwa nchi zote mbili na kukidhi mahitaji ya kitaifa ya mazao muhimu na ya kimkakati, Al-Sisi alisema baada ya mazungumzo ya pande zote mbili na yaliyopanuliwa zaidi na kuzungumzwa kwa undani zaidi kati ya wajumbe hao wawili. Amesema mradi huo unaweza kupanua kwa awamu mfululizo kabla ya hatimaye kuhamia katika uzalishwaji unaolenga mauzo ya nje. Mpango huo ni sehemu ya mafanikio makubwa ya makubaliano ya kiuchumi yaliyotangazwa wakati wa ziara hiyo, huku Misri ikijitahidi kuimarisha uhusiano wa kibiashara wa kimkakati na moja ya uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi katika Afrika ya Mashariki. Kufuatia mazungumzo hayo, marais hao wawili walisimamia utiaji saini wa makubaliano ya uelewano yanayohusu usafiri wa umeme wa nishati mbadala, huku mawaziri kutoka nchi zote mbili pia wakikubaliana kuendeleza miradi ya pamoja katika kilimo, mifugo, bandari na miundombinu. LCC amesema Misri iko tayari kuweza kushiriki katika kupanua na kuboresha bandari ya jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, mojawapo ya milango ya baharini yenye shughuli nyingi zaidi katika ukanda wa Afrika ya Mashariki, akisema kwamba mradi huo unapaswa kuunganishwa katika mtandao mpana wa usafirishwaji wa kikanda unaounganisha Tanzania na nchi jirani. Rais wa Misri pia amependekeza kuanzishwa kwa njia moja kwa moja ya usafirishwaji kati ya bandari ya Safaga na bandari ya Dar es Salaam na bandari nyekundu ya Misri, pamoja na maendeleo ya njia ya usafiri kwa njia nyingi inayounganisha Cairo na mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania, Dar es Salaam, kupitia mfululizo wa miradi ya pamoja na miundombinu. Pia amedai tumekubaliana kuhusu miradi ya kuendeleza bandari, viungo vya baharini na reli, maeneo ya usafirishwaji, barabara na miundombinu ambayo inawezesha biashara na usafirishwaji wa bidhaa. LCC aliongeza wakati wa mkutano na viongozi wa biashara kutoka nchi zote mbili. Zaidi ya wawakilishi 35 wa biashara kutoka nchi ya Misri na takribani wenzao 120 wa Tanzania waliweza kuhudhuria kikao cha kufunga jukwaa la kibiashara kati ya Misri na Tanzania, ambapo viongozi wote wawili walitoa wito wa uwekezaji na ushirikiano wa kibiashara. Ziara hiyo pia ilikuwa na umuhimu wa kimkakati zaidi ya kibiashara. Tulitaka Tanzania kuendelea kutekeleza kile alichokitaja kuwa jukumu la kujenga katika kukuza mazungumzo kati ya nchi zinazoshiriki mto Nile, tukiangazia wito wa muda mrefu wa Cairo wa ushirikiano zaidi kati ya majimbo ya bonde na mto wa Nile. Maoni hayo yanakuja wakati Misri ikiendelea na juhudi za kidiplomasia kulinda maslahi yake ya maji kufuatia miaka mingi ya kutofautiana kuhusu usimamizi wa rasilimali za pamoja za mto Nile. Tanzania ni miongoni mwa nchi 11 za mpango wa bonde la mto wa Nile, pamoja na Burundi, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Kenya, Uganda, Ethiopia, Eritrea, Sudan Kusini, Sudan na Misri. Cairo imeeleza kwa mara ya kwanza wasiwasi wake juu ya mkataba wa Entebbe uliotiwa saini na nchi kadhaa za bonde la mto Nile, akisema kuwa anaweza kudhoofisha sehemu ya kihistoria ya Misri ya maji ya mto Nile inayokadiriwa kufikia mita za ujazo bilioni 55 kila mwaka na kuchukuliwa kama chanzo kikuu cha maji baridi nchini humo. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg.
8: Madapiri, Pazoshitika. Madapiri, Pazoshitika.
3: Malawi, Omuanta Mangitilo, Mzigola, South Africa, Chifojo, Kala, Mzigolo, Ovanda Mabebala, Agobititilo, Malawi, Kutiti, Mvesambidi, Zamumanchito, Uguendela. Panodendin, Kulu, Wantambiona, Zamavuto, Kamatizizi, Yadodma, Malawi, Awilson, Molemi, Munibuanchi, Amolemi,
10: Chito, Yagriga, Bo, Tiguti, Antoana, 21,000, Abrila, Kunogumuzi, Kuchoka, South Africa. Kumene magulena kutamangisa nzika za maigoena.
3: Nanga Malawi amene akufuna kuti atengedwe kupita ku Malawi kuchoka ku South Africa pada kalipano ochuluka bwanji.
10: Chimene chikumachitika nchoti pamene tikutenga anthu ena kubwerera kuno kumudzi, anthu so ochuluka akuma khala kuti akubwera makampu.
8: Zochitika panthawi ya 6 kologo kufikira 7 kologo madzulo. Lolemba mpaka lachisano ndi Madapiri.
1: Tukitunazidi kusonga mbele msikilizaji, na sasa tuleke kule nchini Nigeria, ni kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi, ECOWAS, zimesaini makubaliano ya kuunga mkono mradi wa bomba la gesi la Nigeria na Morocco kupitia bahari ya Atlantic. Abidi Jean de la Croix anayoripoti kamili.
6: Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na serikali za Nigeria na Morocco, makubaliano hayo yanaonyesha dhamira ya nchi za ECOWAS kuendelea kuunga mkono utekelezaji wa mradi huo ambao unatarajiwa kuwa miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya miundombinu ya nishati barani Afrika. Viongozi wa mataifa husika wanaamini kuwa mradi huo unaweza kubadilisha hali ya upatikanaji wa nishati katika nchi za Afrika Magharibi na kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya mataifa ya ukanda huo. Mradi wa bomba la gesi la Nigeria na Morocco ulitangazwa kwa mara ya kwanza kama mpango wa kuunganisha rasilimali kubwa za gesi asilia za Nigeria na masoko ya Afrika Magharibi pamoja na Afrika Kaskazini. Bomba hilo linatarajiwa kupita katika nchi kadhaa za pwani ya Atlantiki kabla ya kufika Morocco, ambako litaweza kuunganishwa na miundombinu ya usafirishaji wa gesi kuelekea masoko ya Ulaya. Wataalamu wa sekta ya nishati wanasema mradi huo una uwezo wa kuleta manufaa makubwa kwa nchi zitakazopitiwa na bomba hilo. Mbali na kuzambaza gesi kwa matumizi ya viwanda, uzalishaji wa umeme na matumizi ya nyumbani, mradi huo unaweza pia kuvutia uwekezaji mpya, kuongeza ajira na kuchochea ukuaji wa uchumi katika maeneo mengi ya Afrika Magharibi. Kwa miaka mingi, mataifa mengi ya Afrika Magharibi yamekuwa yakikabiliwa na changamoto za upatikanaji wa nishati ya uhakika. Licha ya kuwa na rasilimali nyingi za asili, baadhi ya nchi bado zinakabiliwa na uhaba wa umeme unaoathiri shughuli za kiuchumi na maendeleo ya viwanda. Kupitia mradi huu, nchi wanachama wa ECOWAS zinatarajia kuona ongezeko la upatikanaji wa nishati safi na gharama nafuu kwa wananchi na sekta mbalimbali za uzalishaji. Nigeria, ambayo ni mmoja ya wazalishaji wakubwa wa mafuta na gesi barani Afrika, inachukuliwa kuwa muhimili mkubwa wa mradi huo kutokana na akiba yake kubwa ya gesi asilia. Serikali ya nchi hiyo imekuwa ikitafuta njia za kuongeza thamani ya rasilimali zake na gesi na kupanua masoko ya bidhaa hiyo ndani na nje ya bara la Afrika. Kwa upande wake, Morocco imeendelea kujijenga kama kitovu muhimu cha biashara na uwekezaji kati ya Afrika na Ulaya. Kupitia ushirikiano huo na Nigeria, Morocco inatarajia kuimarisha nafasi yake katika sekta ya nishati na kusaidia kuunganisha masoko ya Afrika na yale ya Ulaya kupitia miundombinu ya kisasa na usafirishaji wa gesi. Hata hivyo, utekelezaji wa mradi huo unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo gharama kubwa za ujenzi, mahitaji ya fedha pamoja na masuala ya usalama katika baadhi ya maeneo ambayo bomba hilo linatarajiwa kupita. Wachambuzi wanaeleza kuwa mafanikio ya mradi huo yatategemea ushirikiano wa karibu kati ya serikali husika, taasisi za kifedha na wadau wa sekta ya nishati. Licha ya changamoto hizi, kutiwa sahihi kwa makubaliano hayo mjini Freetown kunatazamwa kama ishara ya dhamira ya kisiasa kutoka mataifa ya ECOWAS kuendelea kusukuma mbele mradi huo. Viongozi wa ukanda huo wanaamini kuwa uwekezaji katika miundombinu ya nishati ni moja ya njia muhimu za kukuza biashara, kuharakisha maendeleo ya viwanda na kuboresha maisha ya wananchi. Iwapo utatekelezwa kama ulivyopangwa, mradi wa bomba la gesi la Nigeria na Morocco unaweza kuwa miongoni mwa miradi mikubwa zaidi ya ushirikiano wa kikanda barani Afrika. Pia unatarajiwa kuimarisha usalama wa nishati, kuongeza fursa za uchumi na kuimarisha mshikamano wa mataifa ya Afrika Magharibi katika juhudi za kufikia maendeleo endelevu na ustawi wa pamoja. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
11: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
12: Wafanyakazi wa Tiapin Investment Management Limited, kampuni ya uchimbaji dhahabu ambayo inamilikiwa na Wachina inayofanya kazi katika wilaya ya Kahama, mkoa wa Shinyanga nchini Tanzania, wameomba serikali kuingilia kati kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za wafanyakazi na mazingira yasiyo salama ya kazi. Pengine hii taarifa ina ukweli kiasi gani?
13: Kama ambavyo umesema na tumeshuhudia taarifa hiyo, duru mbalimbali zimearifu, vyombo vya habari vimearifu, lakini ni kweli kabisa sakata hili lina uzito mkubwa kuliko linavyoonekana, na sio swala la wafanyakazi kulalamika peke yake, bali linagusa mfumo mzima wa usimamizi wa sekta ya madini hapa nchini Tanzania.
11: Ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
1: Tukio tunazidi kusonga mbele na tukio tunaelekea ukingoni, msikilizaji, lakini kabla yeyote ni some jumbe za wasikilizaji wetu kwa sehemu ya pili, na hapa ni tusikilize ujumbe wa sauti kutoka kwa wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni tuweze kumsikiliza.
14: Ndiyo, asante Channel Africa, nimepokea ujumbe wenu kwenye maandishi ya Kiingereza ijapokuwa. Lakini tupo pamoja. Mimi ni Mungu Mimi ni miongoni mwenu kutokea DRC mashariki mwa nje ya Kongo, North Kivu, mtaa wa Beni, mkoa wa Mangina. Na tayari tunashukuru kwa yale ambayo mnatukusudia, na tupo miongoni kwa yale yote ambayo itakuwa ratiba ya Channel Africa, na zaidi sana wakurugenzi wote na wenye ratiba na wenye kuhariri matangazo kunako Channel Africa. Ila kulingana na ombi, nasubiri jibu lenu kihariri na mwafaka. Asante.
1: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele, lakini pia kuna msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema jambo Channel Africa, anasema nawapata vizuri kabisa, anasema akiwa kule maeneo ya Dodoma Tanzania. Asante sana, anaitwa Beli Majiko, asante sana, akiwa soko kuu Dodoma Tanzania kule, asante sana, anasema anatupata vizuri kabisa. Lakini pia msikilizaji wetu mwingine huyu hapa anasema asanteni sana kwa taarifa mnazotupatia, hongereni sana Channel Africa, asante sana. Ni mdau huyu wa kuandika jina lake, anaitwa nani? Na msikilizaji, na kabla tujisonga mbele, muda si mfupi kutoka hivi sasa tutakwenda kusikiliza habari za uchumi na biashara, naye Christine Esipisu tayari yuko hapa studioni kuweza kutuletea yale ambayo ametuandalia kwa siku hii ya leo. Lakini kumbuka tu una fursa ya kuweza kututumia ujumbe kupitia nambari yetu simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552592, niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma. Lakini kwa sasa msikilize Christine Esipisu na habari za uchumi na biashara. Karibu.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
15: Asante sana Ayam, na msikilizaji karibu katika makala haya, ambapo tunaanzia huko nchini Kenya kuhusu kichinjio cha kisasa mjini Isilo cha thamani ya shilingi bilioni moja inatarajiwa kufunguliwa rasmi wiki ijayo, miaka 17 baada ya ujenzi wake kuanza. Kichinjio hicho kilifanyika majaribio ya kufanya kazi mnamo siku ya Ijumaa. Wakati wa majaribio hayo, ng'ombe, mbuzi na ngamia walichinjwa ili kupimia ufaafu wa mashine na mifumo ya kisasa kabla ya uzinduzi wake unaotarajiwa kufanywa na Rais William Ruto. Mradi huo ulianza mnamo mwaka 2019, huku serikali ya kaunti Isiolo ikichangia milioni 538 na serikali kuu ikitoa milioni 451. Kichinjio hicho kimejengwa kwenye ardhi ya ekari 1500 na ina sehemu mbalimbali ambazo zinatarajisha na kuharakisha shughuli ya utayarishaji wa nyama. Tukielekea huko nchini Afrika Kusini, kuhusu randi ya nchi hii, imekuwa mara katika biashara ya mapema siku ya Jumatatu kabla ya uamuzi wa sera ya fedha ya wiki hii kutoka Benki ya Akiba ya Afrika Kusini, huku bei za mafuta zikiwa juu na kuepuka kwa hatari kubwa kukiwa kunapunguza uwezo wake wa kunufaika na dola ya Marekani laini. Randi ilifanya biashara kwa shilingi 16.54 dhidi ya dola, ikiwa badilika kidogo kutoka kwa kufunga kwake kwa awali kwa 16.52. Bei za mafuta zilipanda kwa takriban 3% siku ya Jumatatu, huku bei za mafuta ghafi za Brent zikizidi dola 90 kwa pipa, huku uhasama wa Marekani na Iran ukiongezeka katika Mashariki ya Kati, ukikula usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari ya Hormuz. Dola pia ilikuwa thabiti dhidi ya kikapu cha sarafu, huku mahitaji ya mali salama katikati ya mvutano wa Marekani na Iran yakipunguzwa na matarajio kwamba hifadhi ya shirikisho itaweza kuwekwa viwango vya riba bila kubadilika mwezi Julai. Na tukielekea huko, Jumuiya ya Kiuchumi Mataifa ya Afrika Magharibi, yani ECOWAS, imeweza kusema kwamba makubaliano ya kiserikali siku Jumapili huko Freetown kuunga mkono bomba la gesi la Atlantiki kati ya Nigeria na Morocco kulingana na taarifa ya Morocco na Nigeria. Bomba hilo limeundwa kuweza kusafirisha hadi mita za ujazo bilioni 30 za gesi asilia kwa mwaka kutoka Nigeria na Afrika Magharibi kupitia nchi 13 za Afrika Magharibi hadi Morocco, kulingana na taarifa ya pamoja ya shirika la hidroboni na madini la Morocco, kampuni ya mafuta ya serikali ya Nigeria. Kati ya uwezo huo kwa mwaka zipatikana kwa masoko ya Morocco na Ulaya kupitia bomba lililopo linalounganisha Morocco na Uhispania, taarifa hiyo iliweza kusema. Ilikubaliwa muongo mmoja uliopita kati ya mfalme wa Morocco na rais wa Nigeria. Bomba hilo lingetumia kilomita 6,900 kwenye njia mseto ya pwani na ikakadiriwa kuwa itaweza kugharimu bilioni 25. Mnamo Aprili, Ayom iliambia Reuters kwamba bomba hilo lilibuniwa ili kuchochea ujumishaji wa kiuchumi kote Afrika Magharibi kwa kupanua uzalishaji wa umeme na kuweza kuwekezesha maendeleo ya viwanda na madini, huku ikiweza kusaidia nchi ya Morocco kujiweka kama daraja la nishati kati ya Afrika na Ulaya. Na kufikia hapo, msikilizaji, ndio imefika tamati ya makala ya uchumi na biashara. Tupatane hapo kesho katika makala mengine. Asante sana kwako Ayam.
8: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
1: Msikilizaji, umetoka kusikiliza habari za uchumi na biashara kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tayari zimetimu 8:55 kwa saa za Afrika ya Kati, 9 alasiri ilekea 10 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, mimi sina la ziada. Shukrani za dhati zikuendee wewe kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa makala haya ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Lakini kabla ya kuondoka, nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo kwa siku hii ya leo. Ni kwamba mashirika ya kiraia mashariki mwa DRC yamepongeza hatua ya Rais Felix Tshisekedi ya kuhimiza mazungumzo katika kutafuta suluhu ya mzozo unaoendelea. Lakini pia kule Misri inatafuta kuimarisha ushawishi wake wa kiuchumi Afrika ya Mashariki kupitia uwekezaji katika kilimo, miundombinu ya usafirishwaji na ushirikiano katika masuala ya maji ya Mto Nile, kufuatia ziara ya Rais Abdel Fattah al-Sisi nchini Tanzania weekend iliyomalizika. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Asante kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, fundo mitambo Jumatatu ya leo si mwingine ni Nanda Koza. Mimi nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa.